li ikra'i. Oh iya. Tiga tadi 37 ya. Oh, tadi sudah lanjut ke 38 ya. Jadi 39-40 ya. Oke. 39-40 tafadoli ikra'i.